0: chase na ye nwuragura nsem nu kakra but ye nya ka to kwan ye se ne na wie
1: ye nga ti for se nwumre
0: yes
1: ye no benante
0: yes
1: ye no benante
2: semi final
0: yes the big game
1: the first semi final
2: e di mu lose e finals of the finals
0: ye da se match kase a ever so e nti mi nsa sakura
1: e na amamfa
2: ko be mi frass ye na
0: nza nwuragura mu nti no
2: na fe ye nko ko be mi frass ye na nza jaja na obrikum my lord osekofi odan be nkum suru fiada ya na yedini na otweda ofiapri kufor park fiapri kufor park kobe ene ye ne na de man ne ye ne se unza nra o chichachicha dinu na split 2-2-2-2
0: ai
2: mene kato echo for france
0: ene ye 2-2-2
2: kwa mina 20 ene
0: sandy mula jina ba bi ba ko ene wo atabo ache oni se kato enso jina ba bi
2: france ne argentina
0: ene menso mene pakosi jina ba bi ba ko
2: monso mo ko for france
0: ene nra sa ne ko ye ene game no ne hwe ba ne papa
2: kobe amavo bebre dwin se enka ya ka 2026 fifa world cup finals na

odansifo a wo si dan otumi yam from so electrician a owaya efie otumi yam from so nam from so no edru ba bi no huna na so bu na ne gusu se pa e ho ne debi debi debi no e kofa wo ha wo de ba nti dan a wo hu se ene ye si dan na bu akum nipa ne adade wo mu hun from so bi wo mu hun ye but they overlook it wo mu bu omo ni gusu mhm bu okra na ne ma dodo a ye dia man se bi kra on fa nye adwuma no a wo te so no onim se eya from so na wonim se sam from so no do how beba nti from so no se wo hunu na wa anya hu adwuma a eno ansa na ba ba ye bone nti from so na kasa anya bone ne mu so wo bu ani egu from so no na ba ba ye bone na se ba ye bone so so wo ho a ne do how aba o how ne chi no ne dia so twen so so aba won se edidi so oh kasa na ye kasa na ye kasa e ma ne didi so eti nipa bi bre wo ho a e wo mu shishi amfum so bi bre wo ma brabom na enam so mo ntimi anye corrections no so wo mo ntimi anye nsiesie ne nti no so e ko fa wo how by no how no e de ba ye no e na akọ fa aso twen so so di aba ya fem nipa bi no ma brabom wo hwesem no mo de dia dance se e ye no kure se ubu ani gum from so so a edo how ba na how no de baba no so so no e de aso twen so so e ba ye fem adam abrabo e yam from so se wan tie de urade kan ye nan so so woni ne yire no timi kan wo hu bo mu a e ma om ko di sa adu aba no e ne ko fa abone no ba ye na bone no so ba ye no ye hu no how a e de bre wo nan kompon ba edin tronu mu se ono mu ba benya ayonko fa no na omu dwane nti san ana mu tu no no mu dwane na omu tumrika ni nyina no na eno no ohaw no nsunsanso afi ehunu punishment no yen hwe se no nyankompon si kasa kire wowo no wo kasa kire adam no kasa kire hawa so so wo no obebre mu be samani mfefre nchechire na obedo Chese umfifri muna ansani wankasa kura wedidi. Oba wonsu so. Boso menkuru ube nyinsan. Weni bejina wukunu. Ubebre. Chese sase nsemu nyina ano. Wakegu waba anso. Uduro wano so. Mwami yafia se nsemu wakachile wano. Oke. Okay, Ifu nsafum so wano. Efa Adam anso so. Yetu mnika baba shake. Kinsu so mfum so. So nipa nini nubofo eti. Na faruba all body amerati. Na mpo unyinyi so na ase wode amemene fe na yate e ma erade erade so so yenya de ma no mfa amemene fe enye nta di biara emfra koma mu no sa na bible ne kan yo o se ade bi emfra koma mu no e ba be ye bone de wu ye bibina wa ye ma erade na wantimi ante wani mu anye no anye ne yesi pa na no so so mfom so na ba be dane bone e no achi na ba be ye asotwe nti nwa kachiri king se king nka uti weni mu ye ya nti ka weni mu ntia na nanam se wa nti weni mu anye nti no afi o hau biba boni abe butu abubu ara no e hwehwe wa kisa kwan ne mu ma me urade ma kacho skin unua ebewe no yina no ade me ye menua no so hwe so fo ana enyam na me hwe menua no so